pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al su svoju ljubav čuvam

ono prestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu, svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

8 je časova i 30 minuta, talasi vašeg radija, radija Crnogorske prijestolnice. Vrijeme da čujete najnovije informacije sa crnogorskih portala. Pojačane kontrole saobraćaja, dronovi i presretači na najfrekventnijim putevima. Policija će i danas, kao što je i juče, u okviru kampanje Živi ne žuri, sprovesti pojačane kontrole saobraćaja na najfrekventnijim putnim pravcima širom Crne Gore, uz angažovanje saobraćajnih i motociklističkih patrola, presretača i dronova, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Poseban akcenat biće na sankcionisanju prekoračenja dozvoljene brzine, vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisnog preticanja, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, upotrebe mobilnog telefona, tokom vožnje i drugih prekršaja koji ugrožavaju bezbjednost učesnika u saobraćaju. Nadzor saobraćaja iz dronova biće organizovan na putnim pravcima Podgorica Cetinje, Podgorica Virpazar i Danilovgrad Nikšić sa ciljem otkrivanja i dokumentovanja najtežih saobraćajnih prekršaja, navodi se u saopštenju. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, biće angažovani na autoputu Princeza Ksenija, kao i na magistralnim pravcima Podgorica Vilus i Podgorica Virpazar, Podgorica Cetinje i Podgorica Danilovgrad Nikšić. Više o tome možete naći na portalu Radija Televizije Crne Gore.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064, 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji 067 235 335, 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196, 067 506 196.
1: Oglasi, oglasi.
0: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperper.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064, 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji 067 235 335, 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196, 067 506 196.
1: Oglasi, oglasi.
3: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

češi šareni. Na polju je stvarno divan dan. Kada budeš video ko te sve ispred vrata čeka,

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064, 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji 067 235 335, 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196, 067 506 196.
1: Oglasi, oglasi.
3: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064, 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji 067 235 335, 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196, 067 506 196.
1: Oglasi, oglasi.
3: Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064, 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji 067 235 335, 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196, 067 506 196.
1: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji 067 235 335 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196 067 506 196.
1: Oglasi, oglasi.

0: Ponoć je prošla već odavno. Mene, hvata san. Umoran idem ulicom prazno. Gledam, svi će dan. Neko viče. Čupavac, stani!
1: Molim?
0: Ličnu kartu, čupavac, stani!

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064, 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji 067 235 335, 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto i Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196, 067 506 196.
1: Oglasi, oglasi.

0: tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196 067 506 196.
1: Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064, 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji 067 235 335, 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196, 067 506 196.
1: Oglasi, oglasi.

Poštovani slušalci, želimo vam ugodan ostatak ove noći i nadamo se dobar provod. Boris i Sonja, još jednom vam se zahvaljuju na pažnji i ponovno druženje zakazujemo za sutra u 9 sati. Ostanite i dalje uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.

jako dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: dotle. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196 067 506 196.
1: Oglasi.